na me kele ngwa ki ya bigo ku gina Bond FM 92.9 oge rola mbai ga na bata ififa pol nde ada di oramma bonye ga bati metege mma ni ho mama yin kai kporo o ma hia mopsin ngwa chebri ya ke mara nkoji bia no bachi nketa Bond FM 92.9.

0: muna cikin addu'a ya ubangiji Allah mai iko duka mai kauna mai tsarki mun kore maka da muka kama wannan lokaci da zamu ji daga cikin maganar ka bari ka sa mu zama masu ji da kuma amfani da ita cikin sunan Yesu Kristi mai ceto mu amin jama'a masu sauraro mu barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shiri namu na bangaskiyan Krista a cikin shiri namu na yau zamu yi nazari a cikin littafin fitowa wanda shi babban malami na Reverend Ishaya Galadima na Radio Elwa zai gabatar sai ku biyo ni sanuwa a hankali
1: fitowa sura 1 waɗannan sune sunayen ƴaƴa maza na Isra'ila waɗanda suka tafi Masar tare da Yakubu kowanne da iyalinsa sune Rubainu da Saminu da Lawi da Yahuza da Isaka da Zabuluna da Bilyamin da Dan da Naftali da Gad da Ashuru zuriyar Yakubu duka mutum 70 ne Yusuf kuwa an riga an kai shi Masar ana nan sai Yusuf ya rasu shi da dukan ƴan uwansa na wannan tsara amma ƴaƴan Isra'ila suka hayayyafa suka karu kwarai suka rubanbanya suka kasaita kwarai da gaske har suka cika kasar a wannan lokaci kuwa aka yi wani sabon sarki a Masar wanda bai san Yusuf ba sai ya ce wa mutanansa duba jama'ar Isra'ila sun cika yawa sun fi karfin mu zo mu san irin dabarar da zamu yi musu dan kada su rubanbanya domin in aka fada mana da yaki kada su hada kai da makiyan mu su yaƙe mu su tsere daga kasar suka kuwa nada musu shugabannin aikin gandu domin su wahalhe su da mawuyacin aiki aka sa su su gina wa Fir'auna biranen ajiya wato Pitom da Ramses amma ko da yake Masarawa sun kara tsananta musu duk da haka sai suka kara karuwa suna ta yaduwa Masarawa kuwa suka tsorata saboda Isra'ilawa suka kuma tilastawa Isra'ilawa su yi ta aiki mai tsanani suka bakanta musu rai da aiki mai tsanani na kwaba da yin tubali da kowane irin aiki a saura a cikin ayyukansu duka suka tsananta musu sarkin Masar ya ce wa Ugo Zomar Ibraniyawa Sifra da Fuwa sa'ad da kuke yi wa matan Ibraniyawa hidimarku ta Ugo Zomai in kuka gansu girkushe in jariri ne suka haifa sai ku yi masa sanadin mutuwa in kuma jaririya ce ku bar ta da rai amma da yake Ugo Zomar masu tsoron Allah ne ba su yadda sarkin Masar ya umarce su ba amma suka bar ƴaƴa maza da rai don haka sarkin Masar ya kirawo Ugo Zomar ya ce musu me yasa kuka bar ƴaƴa maza da rai Ugo Zomar suka ce wa Fir'auna domin matan Ibraniyawa ba kamar matan Masarawa bane kamar su masu kwazo ne sukan haihu to Ugo Zomar ba su kai wurin su ba Allah kuwa ya yi wa Ugo Zomar nan alheri mutanen suka rubanya suka kasaita kwarai Allah kuma ya ba Ugo Zomar nan zuriya domin sun ji tsoron sa Fir'auna kuwa ya umarci dukan mutanansa yace duk jaririn da aka haifa wa Ibraniyawa sai ku jefa shi cikin kogin Nilu amma idan jaririya ce ku bar ta da rai fitowa sura 2 sai wani mutum Balawe ya auro ɗar Lawi, matar kuwa ta yi ciki, ta haifi ɗa. Sa'ad da ta ga jaririn kyakkyawa ne, sai ta ɓoye shi har wata uku. Da ta ga ba za ta iya ƙara ɓoye shi ba, sai ta saƙa kwando da iwa, ta yaɓe shi da katsi, ta sa jaririn a ciki, ta ajiye shi cikin tauro a bakin kogin Nilu. Ga ƴar uwarsa kuma a tsaye daga nesa don ta san abin da zai same shi. Gimbiya, wato ƴar Fir'auna, ta gangaro don ta yi wanka a kogin Nilu. Barorinta ƴan mata suna biye da ita a gaɓar kogin Nilu. Da ta ga kwando a cikin tauro, ta aiki baranyarta ta ɗauko mata shi. Sa'ad da ta buɗe kwandon, ta ga jariri yana kuka. Sai ta ji tausayinsa, ta ce, wannan ɗaya daga cikin ‘ya’yan Ibraniyawa ne. ‘Yar uwar jaririn kuwa ta ce wa Gimbiya, in tafi in kirawo miki wata daga cikin matan Ibraniyawa da za ta yi miki renon ɗan? Sai Gimbiya ta ce mata, je ki. Yarinyar kuwa ta tafi ta kirawo mahaifiyar jaririn. Da ta zo, sai Gimbiya ta ce mata, ɗauki wannan jariri, ki yi mini renonsa, zan biya ki ladanki. Matar kuwa ta ɗauki jaririn ta yi renonsa. Da jaririn ya yi girma, sai ta kai shi wurin Gimbiyar. Yaro kuwa ya zama tallafinta, ta raɗa masa suna Musa, gama ta ce, domin na samo shi daga cikin ruwa. Ana nan wata rana, sa'ad da Musa ya yi girma, ya tafi wurin mutanensa, sai ya ga yadda suke shan wahala, ya kuma ga wani Bamasare yana dukan da Ibrani, ɗaya daga cikin ‘yan uwansa. Da ya waiwaya bai ga kowa ba, sai ya kashe Bamasaren, ya turɓuɗe shi cikin yashi. Kashe gari da ya sake fita, sai ya ga waɗansu Ibraniyawa biyu suna faɗa da juna. Ya ce wa wanda yake ƙwarar ɗan uwansa, me yasa kake bugun ɗan uwanka? Ya amsa ya ce, waya naɗa ka sarki ko alƙali a bisa mu? So kake ka kashe ni kamar yadda ka kashe da Masaran? Sai Musa ya tsorata ya ce, ashe an san al'amarin. Da Fir'auna ya ji, sai ya nemi ya kashe Musa. Amma Musa ya gudu daga gaban Fir'auna, ya tafi ya zauna a ƙasar Madayana. Da ya kai, sai ya zauna a bakin wata rijiya. Ana nan waɗansu ‘yan mata bakwai ‘ya’yan firist na Madayana suka zo su cika kwamaye da ruwa don su shayar da garken mahaifinsu. Sai makiyaya suka zo suka kore su, amma Musa ya tashi ya taimake su, ya kuma shayar da garkensu. Lokacin da suka koma wurin mahaifinsu Reuel, wato Yetro, ya ce musu, yaya aka yi yau kuka komo da sauri haka? Sai suka ce, wani Bamasare ne ya cece mu daga hannun makiyaya har ya ɗebo ruwa ya shayar da garkenmu. Reuel kuwa ya ce wa ‘ya’yansa mata, a ina yake? Me yasa ba ku zo da shi ba? Ku kirawo shi ya zo ya ci abinci. Musa kuwa ya yarda ya zauna tare da Reuel. Sai ya aurar wa Musa da ‘yarsa Zipora. Ita kuwa ta haifa masa ɗa, ya raɗa masa suna Gershom, gama ya ce, baƙo ne ni a baƙuwar ƙasa. Ana nan a kwana a tashi, sai sarkin Masar ya rasu. Jama’ar Isra’ila suka yi nishi, suka yi kuka kuma saboda bautarsu. Kukansu na neman gudunmawa ya kai gun Allah. Allah kuwa ya ji nishinsu, sai ya tuna da alkawarinsa da ya yi wa Ibrahim da Ishaku da Yakubu. Allah ya dubi jama’ar Isra’ila, ya kuwa kula da su. Fitowa Sura uku. Wata rana, sa’ad da Musa yake kiwon garken surukinsa Yetro, firist na Madayana, sai ya kai garken yammacin jeji har yazo Horeb wato dutsen Allah. A can mala'ikan Ubangiji ya bayyana gare shi cikin harshen wuta daga cikin kurmi. Da Musa ya duba sai ga kurmin yana cin wuta amma duk da haka bai kone ba. Musa ko yace bari in ratse in ga wannan abin ban mamaki da yasa kurmin bai kone ba. Sa'ad da Ubangiji ya ga ya ratse dan ya duba sai Allah ya kira shi daga cikin kurmin yace Musa Musa Musa yace gani. Allah ko yace kada ka matso kusa ka cire takalminka kama wurin da kake tsaye tsarka ne. Ya kuma ce ni ne Allah na kakanninka wato Ibrahim da Ishaku da Yakubu. Sai Musa ya boye fuskarsa gama yana jin tsoro ya dubi Allah. Ubangiji kuwa yace na ga wahalar jama'ata waɗanda suke a Masar na kuma ji kukan su da suke yi akan shugabannin su. Na san wahalar su dan haka na sako in cece su daga hannun Masarawa in fito da su daga cikin wannan ƙasa zuwa kikkiawar ƙasa mai ba da yalwar abinci wato ƙasar Kan'aniyawa da Hitiyawa da Amoriyawa da Friziyawa da Hiwiyawa da Yebuziyawa. Yanzu fa gashi kukan jama'ar Isra'ila ya zo gare ni na kuma ga wahalar da Masarawa suke basu. Zo in aike ka wurin Fir'auna domin ka fito da jama'ata wato Isra'ilawa daga cikin Masar. Amma Musa ya ce wa Allah wane ni in tafi gaban Fir'auna in fito da Isra'ilawa daga cikin Masar. Sai Allah ya ce zan kasance tare da kai, wannan kuwa zai zama alama a gare ka cewa ni ne na aike ka. Sa'ad da ka fito da jama'ar daga Masar za ku bauta wa Allah a bisa dutsen nan. Sai Musa ya ce wa Allah idan na je wurin Isra'ilawa na ce musu Allah na ubanninku ya aiko ni gare ku, idan sun ce mini yaya sunansa me zan faɗa musu? Allah kuwa ya ce wa Musa ni ina nan yadda nake. Ya kuma ce haka za ka faɗa wa Isra'ilawa ni ne ya aiko ni gare ku. Allah kuma ya sake ce wa Musa faɗa wa Isra'ilawa cewa Ubangiji Allah na kakanninku wato na Ibrahim da Ishaku da Yakubu ya aiko ni gare ku. Wannan shi ne sunana har abada, da wannan suna za a tuna da ni a dukkan zamanai. Tafi ka tattara dattawan Isra'ila ka faɗa musu Ubangiji Allah na kakanninku ya bayyana gare ni wato na Ibrahim da Ishaku da Yakubu ya ce sosai ya ziyarce ku ya kuma ga abin da ake yi muku a Masar. Ya yi alkawari cewa zai fishe ku daga wahalar Masar zuwa ƙasar Kan'aniyawa da Hitiyawa da Amoriyawa da Friziyawa da Hiwiyawa da Yebuziyawa, ƙasa wadda take mai ba da yalwar abinci. Za su kasa kunne ga muryarka, sa'annan kai da dattawan Isra'ila za ku tafi gaban sarkin Masar ku ce masa Ubangiji Allah na Ibraniyawa ya gamu da mu, yanzu fa muna roƙonka ka yarda mana mu yi tafiyar kwana uku a cikin jeji mu miƙa masa hadaya. Amma na sani sarkin Masar ba zai bar ku fita ba sai an yi masa tilas. Domin haka zan miƙa hannuna in bugi Masar da dukan mu'jizaina waɗanda zan aikata cikinta, sa'annan zai bar ku fita. Zan sa wannan jama'a su yi farin jini a idanun Masarawa. Sa'ad da kuka fita kuma ba za ku fita hannu wofi ba, amma kowace mace za ta roƙi makwabciyarta da wadda take cikin gidanta kayan ado na azurfa da na zinariya da tufafi. za ku sawa ya'yanku mata da maza da haka za ku washe masarawa.

mommy la bara mommy re go loja ori bojo o la ni ni la ri wa gbe san eni se bo re agbe ka oni ki o wa sari rohun o pogun ogun ko ogo je o pasun asun ko aso je o po bata lo batarisa o ba makimaki lo je ranje o ko won o je o wa poluko se toke ayanran ona akata yeri yeri won ko won o je orun mi la gboju soke owo.